0: kako mnogo stanak
1: mi? Koga sme se sabirali taka nikoga? Nikoga!
2: Veče sme hiljadi, a pristigati novi.
3: Ама има ли нещо завиждане, а?